Dastlabda Khan Xiangjun Zhouhaidaga qaralik holda suv yetkizib berdi. Uchirishining ko'payishiga ergishib, u bara-bara Momayning kundalik turmushida nurg'un qulaysizliklarning borligini payqadi. Momayning putquli yaxshi emas bo'lgashqa, ko'ktot setib olib, tamoq etishimi qulaysiz bo'lib, doim soquq tamoqli yeydi. Shuningdan keyin har qitim suv yetkizganda, u yo'ldan o'tgach, yangi ko'ktot, meva-cheva yemakliklarni olg'ash keldi. Меңіштің үлгірімі ғаз клапанының тәпсілі тәкшіріп, Момайның бейхатарлығыға қапалатты қылышны ұнытмады. Момай бей арам болған жағлада Хан Чаңжун әр күні алайдан Джоуһадының үйігі барды. Оның бәдән температурасын өлчеді, дезинфекциялап микроб өлтірді. Әр елі 7-8 айда Бейджин кәлкін мәзгеліге кіргенде Момай азасан үйеден шықалмайды. Хан Чаңжун yig'ilib qolgan suvni kechib, Momayga zarur moddiy ashyolarni yetkazdi. Boran chapqunda to'xtamay yo'l yurish uning va'dasida ching turganligi, tehimi muhimi Momayni urug' tuqqanidek qo'rqitganligi uchun edi. 2014-yili Хан Чаңжун arzusiga yetib, Jungo Kommunistik Partiyasiga kirib, sharaflik Kommunistik Partiya a'zosiga aylandi. Shu chaqda mahalla tavallik rayonining yashanganda kutinish bo'yicha yordam berish yo'lash xizmatini faol qanot yoydirayotgan bo'lib, yolg'iz turadigan qarg'uchisi yo'q yashanganlar, cho'ng yoshliq yashanganlar qatorliq alohida kishilar to'piga qarata partiyalik pidoilarni tashkillab, yashanganlar bilan birga bir qo'shmoqlashdi. Хан Чаңжун buningdan xabar topgandan keyin qilchi ishkillanmasdan tashabbuskorlik bilan Zhouhai bilan uzoq muddatlik yordam berish yo'lash kelishimi imzoladi. Bir yordam berish yo'lash xotiri daftari uning yashanganlarga yordam berish yo'lining guvohchisiga aylandi. Har haftada oz deganda 4 qitim Momayning uyiga boraman. Bayram dam olish kunlari cho'qim yo'qlab boraman. Bu oddiy nechqur xat bo'lsa-mu, lekin bu ig'ir mas'uliyatni ustiga olgan edi. 10 necha yildan buyon Хан Чаңжун har haftaning dushanba, chorshanba, shanba, yakshanba kunlari uning uyiga berib, Zhouhaidagi yordamlashib, uy ichini tozalab, ko'ktot setib olib tamoq etib berdi. Momayning texamo bexatar mengishi uchun u yana o'z yinidan pul chiqarib tiyilishga qarshi qish almashtirib berdi. Hajatxona tutquchi o'rnatib, Momayning turmushiga qulaylik yaratib berdi. Uning yon telefonida mahalla sahiya punkti, yiqilg'u gaz shirkati qatorliklarning jiddiy aloqalashish uchurlari saqlangan bo'lib, Momay biror ishqa yo'liqsa, uni izlaydi. U har vaqt aloqalashib turardi, ham uyiga berib, xizmatchi xodimlarga yordamlashib, birlikda bir taraf qiladi. Mahalladagi xizmatchi xodimlarning hammasi mundaq dedi. U Momayning uyidagi tok yo'lini uy joy mulozimatidagidanmi aniq biladi. 2024-yil 83 yoshlik Zhouhaida ehtiyotsizlikdan yiqilib tushib, bal umurtqisi sunib ketdi. Doktor uningdan 20 yil aram elib yetishni talab qildi. Bu chaqda Хан Чаңжун Anding bozoriga ko'chib kelib turayotgan bo'lib, Anding bozoridan Zhouhaidaning uyiga 40 kilometrcha keladi. Biroq oraliq uning Momayni qo'rqitishiga to'salg'u bo'lolmadi. Ayni chaqda Zhouhaidaning salomatligi intayin nazar bo'lib, badaniga suyuk naytisi sanjoqliq edi. Yemak ichmak cho'ng kichik taratining hammasini karvatda qiladi. Zhouhaidaning holidan xabar olishga texamo qulay bo'lishi uchun Хан Чаңжун qat'iylik bilan ko'chib kelib, Zhouhaidaning uyida turishni tanlab, kechkunduz uning holidan xabar oldi. Hamda idora bilan aloqalashib, o'zining xizmat vaqtini tengshidi. Har kuni sahar soat 6:00 da ko'p sondagi kishilar texi uxlayotganda, u Momayning yuz ko'zini yuyib, yangi bir kunni boshlashiga yordamlashdi. Tushlik dam olish vaqtida u yana kelishgini bo'yicha Momayga tushlik tamoq etib, har bir xil qo'rimini ko'ngil qo'yib tayyorladi. Faqat Momayning sog'lom, ozoda g'izolanishi uchun shunday qildi. Bir qitim Zhouhaida qizib kelib, to'g'ri reaksiya qilib yondirib etdi.
Хәншәңжүн қылчы ішкілінәнмәстін пасқыны нәрсіні тұтып, кечеча карват еніді етіп, көзіні жүммай, мұмайнан бәдән температурысыны еқіндін көзі тұды. Қошнысы әсләп. Бұ бір нәтчі айда топтығыра 14 жың орықлап кәтті, дейді. Хәншәңжүннің көңіл қойып хәвәр еліше арқысыда, жоғадының саламәтліге аста-аста әсліге кәлді. Бүгінгі күнді, жоғадының үйедіке ятақ үйінің темыға Хәншәңжүн қолыды язған дұры тізімліге чапланған. Карват бешіға жетті чақырыш қоңғырқы есілған еді. Шкапқа төт пәсілді кейдіған кейімлі рәтлік тізілған болып, әмісіні Хәншәңжүн мұмайының қызықшы бойыча көңіл қойып таллыған еді. Су еткізіш дүкінедіке жігіттің мұмайның сырдаш оғылығыча Хәншәңжүн 26 ел әмірақ болып, ирақтыке тұққандың еқіндеке қошны әла деген чоңқыр мәзмұнны түшендіріп бәрді. О, мұндақ деді. Мән медірлі алысамла, оның халыдың үзжіл қәвәр алымен. Бұның денкейін мәйлі қанчы ел болсын, мәйлі қайарге көчіп барай, әдәм ехтияжлық болсыла, мән үзжіл оның еніді болып, оны яшанғанда елінчіке болуш, яшанғанда құшалықы болуш имканетеге еге қылымен,